Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Strippetongen konditori, altså med Øystein Sunde. Hørte vi der. Nå skal vi til en kar født på Vesterbro I København den 9. september 1941. Teddy Edelmann Rasmussen. Teddy Edelmann artistnavn han bruker. Død I Odense, tror jeg, på et sted som heter Østbirk, 1. januar 2018. Og låta, ikke flere penger, fyret fra min jobb.

Josefine af Uglas hørte vi der med Snella, Snella, Snella. Nå reiser vi til New York og skal høre på et forholdsvis nytt orkester der som heter Morningsiders.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med all innovation jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering, 941, 32, 3, 45. Jeg fikk du med deg hva det var. Digerud Dekkservice, på Rasta I Kongsvinger.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter, og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Da skal vi faktisk til hjemlige trakter, hadde jeg tenkt. Vi skal til Kongsvinger, rett og slett. Og høre på Birgitte and the Dusty Trails. Country gruppe ifra Kongsvinger, som har holdt på en par år, vel en par år, tenker jeg. Og vi skal høre låta Second Place.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.

Ja, du kjente kanskje en melodien her også. Oh Carol heter jo den originalt da. Vi skal få med oss en låt til da fra Anders Djup når vi først inne på dette kapitlet i Godt Voksen. Og det jo høsten ute, og da kan det jo være mye dårlig vær. Eller som Anders Djup rett og slett sier, det regnet ut av helvete.

Vippetangen konditori, altså med Øystein Sunde. Hørte vi der. Nå skal vi til en kar født på Vesterbro i København den 9. september 1941, Teddy Edelmann Rasmussen. Teddy Edelmann er artistnavn han bruker. Død i Odense, tror jeg, på et sted som heter Østbirk, 1. januar 2018. Og låta, ikke flere penger, fyret fra min jobb.

Josefine af Uglas hørte vi der med Snella, Snella, Snella. Nå reiser vi til New York og skal høre på et forholdsvis nytt orkester der som heter Morningsiders.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
1: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.